Dobro jutro, ovo je još jedno izdanje emisije Talas kulture na TDI radiju. U centralnoj izložbenoj sali čuvaju se uspomene na legendarno razdoblje od 16. do 18. vijeka, kada su naši pomorci razvijali domaće brodarstvo i pomorsku trgovinu, aktivno sarađivali u izgradnji ratnih i trgovačkih mornarica u stranim zemljama, uspostavljali nove puteve pomorske trgovine i borili se protiv gusara i turaka na Jadranskom i Sredozemnom moru. Na prvom spratu muzeja može se vidjeti kapetan Matija Zmajević iz Perasta, admiral Ruske Baltičke flote i saradnik Petra Velikog u izgradnji pomorske flote na Baltiku. Kapetan Petar Želalić iz Bijele, koji je za junaštvo u borbi sa gusarima dobio titulu viteza Malteškog reda. Okršaj kapetana Marka Ivanovića iz Dobrote sa gusarima kod Patrasa 1751. i portret kapetana Marka Ivanovića iz Dobrote, koji je poginuo u okršaju sa gusarima kod Pireja 1756. Tu je kapetan Krsto Čorko iz Perasta s kraja 17. vijeka. Kapetan Jozo Luković iz Prčanja u narodnoj nošnji u pitanju je kraj 18. vijeka. Ovaj muzej ima i veliki broj vitrina, a tamo se nalazi kopija najstarijeg poznatog dokumenta o kotorskom pomorstvu, a to je 1167. godina. Tu je Atlas Mediterana Antoana Rua iz 1764. i privilegije izdate bokeljskim opštinama i porodicama. Kotorski muzej ima i dosta modela brodova. Tu je Dobrotska tartana, koja je plovila od 16. do 18. vijeka. Šambek kapetana Petra Želalića, u pitanju je 18. vijek. Nava Leon Coronato, prva polovina 18. vijeka, a to je Peraški jedren. Nastavljamo dalje emisiju Talas kulture, ali ćemo prije toga čuti jednu pjesmu.

talas kulture. Prošetat ćemo malo do salona porodice Ivelić iz Risna. U pitanju je 19. vijek. U ovoj prostoriji čuva se ostavština porodice Ivelić iz ovoga maloga grada, poznatog pomorca čiji je jedan član Marko Ivelić bio početkom 19. vijeka diplomata u ruskoj službi i oženio rođaku ruskog pjesnika Aleksandra Puškina. Sljedeći je portret grofa Simeona Ivelića, Markovog brata. Portreti ruskih carica Katarine Velike i Jelisavete Petrovne poklonjeni su od strane ruskog carskog dvora Marku Iveliću. Na zidovima salona izložene su slike jedrenjaka, radovi mariniste Vasilija Ivankovića, kojima je zapovijedao kapetan Vlado Ivelić, posljednji potomak ove porodice, čija se fotografija nalazi izložena lijevo od ulaza. U zidnoj vitrini nalazi se porodično oružje sa primjercima francuskog oružja koje su pojedini članovi porodice Ivelić zaplijenili u borbama sa Napoleonovom vojskom. Jedan od najljepših gradova u Crnoj Gori je svakako Prčanj. Tamo postoji jedan prelijep salon, rađen od furnira limunovog drveta i pripadao je poznatoj porodici Florio. Jedan od članova ove porodice, Marko Florio, bio je admiral u austrijskoj ratnoj mornarici i istakao se u pomorskoj bici kod ostrva Visa 1866. zapovijedajući austrijski ratni brod Erzherzog Friedrich. Na zidovima se nalaze slike bokeljskih jedrenjaka, radovi istaknutog slikara mariniste Vasilija Ivankovića.

0: talas kulture.
1: U okviru muzeja postoji i soba posvećena Bokeljskoj mornarici. Ova mornarica je po predanju osnovana početkom 9. vijeka. U velikoj staklenoj vitrini izložene su slijeva na desno nošnje Bokeljske mornarice, uniforma admirala Bokeljske mornarice, uniforma kapetana i mornara. Uniforma malog admirala Bokeljske mornarice, zastava Svetog Tripuna iz prve polovine 19. vijeka. Galija Sveti Tripun učestvovala u bici kod Lepanta 1571. Na zidu lijevo od ulaza nalaze se i fotografije nekadašnjih admirala Bokeljske mornarice. U centralnoj vitrini izložen je faksimil ključeva grada Kotora, kao i fotokopija statuta

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović osuđen je na 6 mjeseci kućnog zatvora. Njemu je izrečena presuda u Višem sudu u Podgorici, a tereti se da je 5000 evra privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih potom iz budžeta ministarstva. Kako tvrde u specijalnom državnom tužilaštvu, to krivično delo počinio od 2017. do 2020. godine. Simovićev branilac Miroslav Adžić kazao je da je Simović oglašen krivim za 4 od 16 radnji izvršenja koje su predstavljene optužnicom i šteta koja je pričinjena sa te 4 radnje jeste iznos od oko 1500 evra. Adžić je dodao da nisu zadovoljni presudom i najavio žalbu. Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštili su da je zapečaćen i zatvoren jedan od objekata kompleksa u sklopu strelišta Češka Zbrojevka, budući da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da za taj objekat nije izdata upotrebna dozvola. U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i dalje sprovodi istražne radnje u sklopu izviđaja u vezi s trostrukim ubistvom koje je ruski državljanin Mihajl Nikolajević Šabunjin počinio 31. avgusta na strelištu u Danilovgradu. Radi zaštite interesa samog postupka u ovoj fazi se ne mogu saopštavati niti davati podaci sve dok se ovaj postupak u potpunosti ne okonča, saopštili su Danu iz VDT-a. Iz policije mora biti uklonjena svaka trula daska, kategoričan je potpredsjednik vlade za bezbednost Aleksa Bečić. Nakon hapšenja dvojice policajaca na Primorju zbog curenja informacije u slučaju Šabunjin, Bečić je za RTCG kazao da veting mora biti temeljan, zakonit i neselektivan. Da uniforma ne sme biti kišobran za nelegalne ili kriminalne aktivnosti, poručuju i iz Nezavisnog sindikata uprave policije. Čišćenje policijskih redova pozdravljaju i u Savetu za građansku kontrolu rada policije. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje nekadašnjem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću, službeniku policije Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću i ostalim članovima grupe optužene za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge. Postupak vodi sudija Simorašović, a optužnicu zastupa specijalni tužilac Jovan Vukotić. Sudija je na početku ročišta ukazao da je krivičnom van raspravnom veću upućena inicijativa za kontrolu pritvora, jer određenom broju optuženih pritvor uskoro ističe, nekima za nekoliko dana, a nekim u okviru mjesec dana. Ministarstvo pravde poručilo je da se tek nakon praćenja primjene postojećih i predloženih odredbi krivičnog zakonika, stručne procjene nadležne radne grupe i konsultacija sa Evropskom komisijom može oceniti postoji li potreba da se u taj propis unese krivično djelo kojim se zabranjuje slavljenje ratnih zločinaca. Predsjednik Nacionalnog savjeta Austrije, Walter Rosenkranz, primio je svog crnogorskog kolegu Andriju Mandića u zgradi parlamenta. U središtu razgovora sa predsjednikom Skupštine Crne Gore, pored bilateralnih odnosa i procesa pristupanja Evropskoj uniji, bile su i okolnosti u vezi sa smrću srpskog generala i osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, saopšteno iz austrijskog parlamenta. Rosenkranz i Mandić su na početku razgovora pozdravili odlične bilateralne odnose između zemalja i istakli značaj dobrih međusobnih odnosa. Sagovornici su razgovarali i o mogućnosti za dalje produbljivanje saradnje na parlamentarnom nivou kao i u oblasti privrede i obrazovanja.
2: Osnovni sud u Bijelom polju poslao je poziv MV osuđenom za krivično delo nedozvoljene polne radnje na štetu 5-godišnjeg deteta da se 15. septembra javi sudu radi upućivanja na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od 5 godina. To se navodi u saopštenju Osnovnog suda u Bijelom polju. Majka devojčice koja je bila žrtva seksualnog nasilja prekinula je protest nakon razgovora sa predsjednikom Višeg suda u Bijelom polju i uveravanja da će ukoliko osuđeni uloži i žalbu tom sudu, o njoj biti odlučeno odmah.
1: Bivši fudbaler Zete i Mogrena Ajazde Nuhi pronađen je mrtav u svojoj kući u beogradskom naselju Borča. Kako navode srpski mediji, Nuhi je izvršio samoubistvo.
2: Inspekcija za hranu je tokom avgusta obavila 609 inspekcijskih pregleda i utvrdila 124 nepravilnosti. Iz prometa je povučeno i uništeno 4164 kg hrane, dok su inspektori izdali 367 prekršajnih naloga sa ukupno 358.110 evra novčanih kazni. Kontrolama su između ostalog otkrivene i kategorije hrane koje su se na tržištu našle iz neodobrenih i neregistrovanih objekata. To se navodi u izveštaju o radu inspekcije za hranu objavljenom na sajtu vlade.
1: Od početka primjene novih pravila za vožnju električnih trotineta u Crnoj Gori, na teritoriji Podgorice sankcionisano je 15 vozača trotineta i 9 roditelja staratelja koji su deci ustupili električne trotinete na upravljanje. Među sankcionisanim vozačima bilo je 9 maloletnika. To je za Boje jutra na televiziji Vijesti kazao Dalibor Paltić iz uprave policije, navodeći da su policijski službenici u početku upozoravali građane, ali da su nakon toga počeli sa sankcionisanjem.

0: stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
2: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
5: Chemoimpex.me.
4: Poručite online.
6: Chemoimpex. Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
8: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
9: Pažnja, pažnja!
10: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
11: Robna kuća Grand.
12: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji financijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
13: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
14: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je Upravni odbor Fonda za zaštitu depozita ugrozio javni interes koji upućuje na postojanje korupcije tako što je za izvršnog direktora imenovao Vojina Vlahovića, nekadašnjeg savjetnika i šefa kabineta bivšeg predsjednika vlade Crne Gore Mila Đukanovića, iako nije ispunjavao uslove za imenovanje na mesto direktora tog fonda. Crna Gora je odlučna da pregovore o članstvu u Evropskoj uniji završi do kraja ove godine, a cilj da 2028. postane članica Evropske unije je realan, kazao je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Filip Ivanović u intervju za Euronews. On je poručio da bi Crna Gora u narednih mjesec dana trebalo da završi obaveze u vezi sa preostalim pregovaračkim poglavljima, nakon čega bi Evropska komisija i države članice trebalo da potvrde napredak. Rožajska policija je uhapsila N.D. iz tog grada zbog sumnje da je nakon verbalnog konflikta u saobraćaju namjerno izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su povređeni on i još dve osobe. Saopšteno iz uprave policije, kako su ukazali, osumnjičen je uhapšen po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama. Meta ruskog napada blizu granice sa Poljskom, kada je pogođena lokomotiva, mogao je biti diplomatski voz koji je napustio stanicu ranije nego što je predviđeno, upozorila je Železnica Ukrajine. Ruski zahtevi za rješenje ukrajinske krize ostaju isti i nisu pooštreni. Poželjno je da budu ispunjeni što pre, izjavio je pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov. Nakon prebrojavanja većine glasova, ishod parlamentarnih izbora koji su u nedjelju održani u Švedskoj još uvijek je neizvestan, pri čemu opozicioni blok, sačinjen od stranaka levog centra, ima prednost od 3 poslanička mandata, prema podacima izborne komisije, na osnovu više od 90% prebrojenih glasova. Posle 3,5 sata igre, Aleksandar Zverev pobedio je Bena Sheltona u 4 seta 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, čime je osvojio prvi trofej na US Openu, ujedno i drugu Grand Slam titulu u sezoni.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Na jugu pretežno sunčano i malo do umjereno oblačno, u severnim i centralnim predelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vetar slab do umjeren severnih smjerova, najviša dnevna temperatura od 18 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Marketing. TDI.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
7: Kupi ranije, dobi više.
5: Kemo Impex! 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
8: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je Upravni odbor Fonda za zaštitu depozita ugrozio javni interes koji upućuje na postojanje korupcije tako što je za izvršnog direktora imenovao Vojina Vlahovića, nekadašnjeg savjetnika i šefa kabineta bivšeg predsjednika vlade Crne Gore Mila Đukanovića, iako nije ispunjavao uslove za imenovanje na mesto direktora tog fonda. Crna Gora je odlučna da pregovore o članstvu u Evropskoj uniji završi do kraja ove godine, a cilj da 2028. postane članica Evropske unije je realan, kazao je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Filip Ivanović u intervju za Euronews. On je poručio da bi Crna Gora u narednih mjesec dana trebalo da završi obaveze u vezi sa preostalim pregovaračkim poglavljima, nakon čega bi Evropska komisija i države članice trebalo da potvrde napredak. Rožajska policija je uhapsila N.D. iz tog grada zbog sumnje da je nakon verbalnog konflikta u saobraćaju namjerno izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su povređeni on i još dve osobe. Saopšteno iz uprave policije, kako su ukazali, osumnjičen je uhapšen po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama. Meta ruskog napada blizu granice sa Poljskom, kada je pogođena lokomotiva, mogao je biti diplomatski voz koji je napustio stanicu ranije nego što je predviđeno, upozorila je Železnica Ukrajine. Ruski zahtevi za rješenje ukrajinske krize ostaju isti i nisu pooštreni. Poželjno je da budu ispunjeni što pre, izjavio je pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov. Nakon prebrojavanja većine glasova, ishod parlamentarnih izbora koji su u nedjelju održani u Švedskoj još uvijek je neizvestan, pri čemu opozicioni blok, sačinjen od stranaka levog centra, ima prednost od 3 poslanička mandata, prema podacima izborne komisije, na osnovu više od 90% prebrojenih glasova. Posle 3,5 sata igre, Aleksandar Zverev pobedio je Bena Sheltona u 4 seta 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, čime je osvojio prvi trofej na US Openu, ujedno i drugu Grand Slam titulu u sezoni.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Na jugu pretežno sunčano i malo do umjereno oblačno, u severnim i centralnim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vetar slab do umjeren severnih smerova, najviša dnevna temperatura od 18 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Komunalna policija u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbednosti saobraćaja napisala je više od 300 kazni za nepropisno parkiranje. U toj opštinskoj službi kažu da im nije cilj da kažnjavaju građane, nego da ih nauče poštovanju saobraćajnih propisa. Masovni štrajk glađu pritvorenih lica u istražnom zatvoru u kojem se iz dana u dan pridružuje sve veći broj pritvorenika, izraz je nezadovoljstva osoba kojima još nije izrečena pravosnažna presuda, piše Pobjeda. To proizilazi iz pisma grupe pritvorenika istražnog zatvora koji su nezadovoljni uslovima u toj pritvorskoj jedinici te načinima na koji se vode pojedini krivični postupci. Velika akcija spasavanja i evakuacije sprovedena je tokom noći na zapadnoj strani Brača, gde su stotine ljudi pred požarom potražile spas uz obalu i na moru. Prema podacima Hrvatskog ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture, turističkim brodovima evakuisano je ukupno 500 ljudi, dok je još 185 osoba ukrcano i prevezeno spasilačkim čamcima Lučke kapetanije Split i njenih ispostava. Nakon duže od 50 dana bez gotovo bilo kakvih padavina izuzetno sušnog perioda koji je Crnu Goru stavio pred jedan od najsloženijih izazova u oblasti zaštite i spašavanja, kiša koja je tokom noći pala na području naše zemlje doprinela je gašenju svih aktivnih požara, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je istakao da u ovom trenutku na teritoriji Crne Gore nema aktivnih požara. Poslanici Centralne skupštine u Prištini izabrali su novu vladu sa premijerom Aljbinom Kurtijem na čelu, u kojoj će Ministarstvo za povratak i zajednice voditi Nenad Rašić, predsjednik stranke za slobodu, pravdu i opstanak, a ne predstavnik srpske liste najbrojnije srpske stranke u parlamentu. Broj prolazaka teretnih brodova kroz Ormunski Moreuz proteklog vikenda je opao na ispod 10 na dnevnom nivou. Pokazali su preliminarni podaci o praćenju plovila, što je znatno ispod 10-dnevnog proseka od 14 brodova. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da Vašington želi pravi sporazum i da razmatra mogućnost da, osim povlačenja, ostane u Iranu i zadrži deo naftnih resursa. Izrael je izveo nove artiljerijske napade na jugu Libana, ciljajući grad Hadatu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Na jugu pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, u severnim i centralnim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vetar slab do umeren severnih smerova, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Komunalna policija u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbednosti saobraćaja napisala je više od 300 kazni za nepropisno parkiranje. U toj opštinskoj službi kažu da im nije cilj da kažnjavaju građane, nego da ih nauče poštovanju saobraćajnih propisa. Masovni štrajk glađu pritvorenih lica u istražnom zatvoru u kojem se iz dana u dan pridružuje sve veći broj pritvorenika, izraz je nezadovoljstva osoba kojima još nije izrečena pravosnažna presuda, piše Pobjeda. To proizilazi iz pisma grupe pritvorenika istražnog zatvora koji su nezadovoljni uslovima u toj pritvorskoj jedinici te načinima na koji se vode pojedini krivični postupci. Velika akcija spasavanja i evakuacije sprovedena je tokom noći na zapadnoj strani Brača, gde su stotine ljudi pred požarom potražile spas uz obalu i na moru. Prema podacima Hrvatskog ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture, turističkim brodovima evakuisano je ukupno 500 ljudi, dok je još 185 osoba ukrcano i prevezeno spasilačkim čamcima Lučke kapetanije Split i njenih ispostava. Nakon duže od 50 dana bez gotovo bilo kakvih padavina izuzetno sušnog perioda koji je Crnu Goru stavio pred jedan od najsloženijih izazova u oblasti zaštite i spašavanja, kiša koja je tokom noći pala na području naše zemlje doprinela je gašenju svih aktivnih požara, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je istakao da u ovom trenutku na teritoriji Crne Gore nema aktivnih požara. Poslanici Centralne skupštine u Prištini izabrali su novu vladu sa premijerom Aljbinom Kurtijem na čelu, u kojoj će Ministarstvo za povratak i zajednice voditi Nenad Rašić, predsjednik stranke za slobodu, pravdu i opstanak, a ne predstavnik srpske liste najbrojnije srpske stranke u parlamentu. Broj prolazaka teretnih brodova kroz Ormunski Moreuz proteklog vikenda je opao na ispod 10 na dnevnom nivou, pokazali su preliminarni podaci o praćenju plovila, što je znatno ispod 10-dnevnog proseka od 14 brodova. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da Vašington želi pravi sporazum i da razmatra mogućnost da, osim povlačenja, ostane u Iranu i zadrži deo naftnih resursa. Izrael je izveo nove artiljerijske napade na jugu Libana, ciljajući grad Hadatu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Na jugu pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, u severnim i centralnim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vetar slab do umeren severnih smerova, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Na jugu pretežno sunčno i malo do umereno oblačno, u severnim i centralnim predelima promenljivo oblačno sa sunčnim intervalima, uglavnom suvo, vetar slab do umeren severnog smera, u jutarnjim i noćnim satima ponegde pojačan, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Na jugu pretežno sunčno i malo do umereno oblačno, u severnim i centralnim predelima promenljivo oblačno sa sunčnim intervalima, uglavnom suvo, vetar slab do umeren severnog smera, u jutarnjim i noćnim satima ponegde pojačan, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori, kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem na putevima i bezbednosnim rizicima na konkretnim deonicama. Viši sud u Podgorici je odredio privremeno oduzimanje vozila u vlasništvu vođe kavačkog klana Radoja Zvicera zbog sumnje da je vozilo stečeno izvršenjem više krivičnih dela. Odbornici skupštinske većine u Mojkovcu nisu prisustvovali sednici na kojoj je trebalo da se raspravlja o prestanku mandata predsjednika opštine Veska Delića, čime su, kako navode, poslali jasnu poruku da uživa njihovu punu podršku i da lokalna vlast ostaje jedinstvena. Iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore saopštili su da je državna komisija odbila žalbu na rešenje te ustanove o prestanku radnog odnosa po sili zakona. Time je, kako su ukazali, potvrđena zakonitost njihovog postupanja u tom slučaju. Ovakva odluka, kako navode, predstavlja jasnu potvrdu onoga na što je Zavod ukazivao i u svom ranijem obraćanju javnosti, da se odluke donose na osnovu važećih propisa i u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti. Najmanje 162 osobe uhapšene su u Turskoj, dok je policija pretresala prostorije 6 udruženja koje se zalažu za prava LGBTQ plus osoba u okviru vikend akcije vlasti usmerene na, kako je navedeno, zaštitu porodičnih vrednosti, a nakon navoda o prostituciji i nepristojnom ponašanju. Španska policija prebacila je 864 migranta u novi prihvatni centar Los Rosales u Seuti, gde su proveli prvu noć, dok hiljade njih i dalje borave na ulicama ove enklave. Migranti su u privremeni prihvatni centar Los Rosales prebačeni u nedelju ujutru sa lokacije Loma Colmenar, udaljene 1,5 km. Oni će ostati tu narednih dana čekajući trijažu za koju Špansko ministarstvo za migracije i inkluziju najavljuje da će uskoro početi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Na jugu pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, u severnim i centralnim predelima promenljivo oblačno s sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vetar slab do umeren severnih smjerova, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar, veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
5: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
6: Entex Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Na jugu pretežno sunčno i malo do umereno oblačno, u severnim i centralnim predelima promenljivo oblačno sa sunčnim intervalima, uglavnom suvo, vetar slab do umeren severnog smera, u jutarnjim i noćnim satima ponegde pojačan, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Na jugu pretežno sunčno i malo do umereno oblačno, u severnim i centralnim predelima promenjivo oblačno sa sunčnim intervalima, uglavnom suvo, vetar slab do umeren severnog smera, u jutarnjim i noćnim satima ponegde pojačan, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Na jugu pretežno sunčano i malo dumereno oblačno, u severnim i centralnim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo, vetar slab dumeren severnog smera, u jutarnjim i noćnim satima ponegde pojačan, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
3: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.

Marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me u organizaciji Sky Musica. Senida. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Kontekst showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Nakon duže od 50 dana bez gotovo bilo kakvih padavina i izuzetno sušnog perioda koji je Crnu Goru stavio pred jedan od najsloženijih izazova u oblasti zaštite i spašavanja, kiša koja je tokom noći pala na području naše zemlje doprinela je gašenju svih aktivnih požara, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je istakao da u ovom trenutku na teritoriji Crne Gore nema aktivnih požara.
2: Policijski inspektori Danilo Grbović, Dalibora Ljekočević, Ivan Peruničić, Nemanja Vujošević optuženi su da su 25. maja 2020. godine primjenom teškog nasilja iznudili iskaz od Marka Boljevića tokom istrage također.